0: The Clock är Streu.
1: Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner von dir ist Obron Potasch.

0: klock estroj mat 30 minuten.
1: Welkom till det program med det brev Mom to Mom. Det är ett program där mammas sig yngre än ånda motorspring.
2: Hallå mammas. Välkom hier för nämn vi ans Mom to Mom program. Jag främmer att ge en gesholt han. Hier Susie Matthew.